Сурхны жандгуур нь атун пэжи цун цугуркав нэрдэн бандаян вдэлган жиджа тансэ кока.

0: дитгүй жаби варнын гэрти цал.
1: Рендэн шүгмэтэн черви елэжэн чипоня.
0: Калэркэл санын гэрби канчун гэнэрк.
1: Аргарчэллэр мондэн черулви аргэрцэл жэрдан ча. Варнын чэнжи пони тахтун лэ цан.
0: Варнын чэнжи пони тахтун лэ цан.